אתם עם ביאנקו אהוי. אז זה תקיף, שכני, אוסטטי, פוסטוקה צ'ק, דני נבידים, נא פייסבוקו, הפוסטוקאי, בטרו, רעניה בעצזת. Přátelé tady kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně, čím mě ta moje malá překvapila,